0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: se dopada.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Crosby and Clooney, Free Your Mind.
11: I love is what you're buying.
9: Mesto broj 9.
10: Tame Impala, Dracula.
12: Dracula.
9: Mesto broj 8.
10: Olivia Dean, Drop Dead. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
13: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
9: Mesto broj 6.
10: Olivia Rodrigo, The Cure.

Gates i Money for Nothing, 17:04, pravo je vreme za još jedno izdanje najvećih hitova. Za sam početak, Lenny Kravitz i njegov veliki hit Again. Pesma je objavljena 2000. godine i nalazi se na kompilacijskom albumu Greatest Hits. Zanimljivo je da je Again jedna od retkih novih pesama snimljenih posebno za ovu kompilaciju i donela je Lenniju Kravicu veliki povratak na svetske top liste. Odmah posle, Jennifer Lopez sa numerom Ain't It Funny. Pesma je objavljena 2001. godine i nalazi se naravno na albumu J-Lo. Zanimljivo je da je remix verzija sa J-Rulom postala mnogo veći hit od originala i zauzela je prvo mesto američke Billboard Hot 100 liste. Dakle, za sam početak, Lenny Kravitz pa Jennifer Lopez. Još jedno veliki pozdrav iz studija K4 Radija i dobrodošli u najveće hitove.

Bila je to Jennifer Lopez i Ain't It Funny. Talasike i Foradija, slušate najveće hitove. U nastavku Janet Jackson, All For You. Pesma je objavljena 2001. godine i nalazi se na istoimenom albumu. Zanimljivo je da je singl čak 7 nedelja bio broj 1 na Billboardu Hot 100 listi i predstavlja jedan od najvećih hitova Janet Jackson. Odmah posle, Old Town i All Or Nothing. Pesma je objavljena 2001. godine i nalazi se na istoimenom albumu. Zanimljivo je da je grupa Old Town nastala kroz prvi reality show, muzički show Making the Band, koji je producirao Lou Pearlman. I treći veliki hit u ovom nizu, All Rise, u pitanju je sastav Blue. Pesma je objavljena također 2001. godine i nalazi se na debitantskom albumu All Rise. Zanimljivo je da je upravo ovaj singl lansirao britanski band Blue među najpopularnije pop grupe početkom 2000. godina.

0: Talasi Kej for Radijan, slušate najveće hitove sve do 18.00. U takvom ritmu i nastavljamo Craig David i Walking Away. Pesma je objavljena 2000. godine i nalazi se na albumu Born to Do It. Zanimljivo je da je Craig David imao samo 19 godina kada je postao jedna od najvećih britanskih R&B zvezda zahvaljujući ovom albumu. Odmah posle Shaggy i Ray Vaughan čućemo veliki hit Angel, koji je objavljen 2001. godine i nalazi se na albumu Hot Shot. Zanimljivo je da pesma koristi melodiju hita The Joker grupe Stevie Miller Band i refren inspirisan pesmom Angel of the Morning.
1: Shower, scandalous MC, lock, stock and gridlock, the roads are just absolutely trapping. But remember, don't go around the South Circular because otherwise you're just gonna be stuck. And if you are stuck, here's one for you. It's called Walking Away by Craig David. If this one doesn't make it chill, I really don't know what will.

Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima. Najveće hitove slušate sve do 18.00. Even Swing Stefani, Let Me Blow Your Mind, pesma je objavljena 2001. godine i nalazi se na albumu Scorpion. Zanimljivo je da je osvojila nagradu Grammy za najbolju rap song saradnju, što je bio prvi Grammy u karijeri ove pevačice. Odmah posle Lighthouse Family čućemo veliki hit Free. Pesma je također objavljena 2001. godine i nalazi se na albumu Wherever Gets You Through the Day.

0: se za najnovije hitove sveta.
1: New Singles donosi ti sve najpopularnije pesme svakog petka od 18.00 do 9.00.

0: Radio KFOR.
1: Frekvencija jedinstva i razumevanja.
2: Can you feel it?

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.